0: מייגג זמנה ואישי אמזי את הזמנים אישי זי את נברו נו אתב אישה אושי שקורקס לאי קייל סטו נפליץ בזלאפ לוקי אמני
1: Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.